0: Mamma, det bor folk i Näsmara idag. Varför det går om nu, mamma? Varför
1: I'm gonna be a singer, I'm gonna be a singer, I'm gonna be a singer.